0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: Ke a leboga Brad Mothieletši magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya bo12 go thobela FM ya SABC ke tša gore kgorotsheko ya magiseterata wa Johannesburg e ganeditše rakgwebo Brown Mogotsi ka peila. Masepala wa Selete wa Garden Route o re go begilwe kgerego ya mabuli a maswika dikarolong tša go fapana ka seleteng seo ka lebaka la dipula. Tona ka kgorong ya setswale sa boditšhabatšhaba Ronald Lamola o re naga ya Afrika Borwa le ya Kenya di ikemišeditše go matlafatša tšhomišano go šeditšwe menyetla yeo e ka go thuša go tišeletša maemo a ikonomi magareng ga dinaga tše ka bobedi tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bo12. Ke a leboga.
0: Tshabela FM.
2: Tshabela FM.
0: Mošate o tsebo le boithabišo.